0: کیا مسئلہ میں نہیں سکتا تو ہر چیز کے لیے ہر ہر سب سے یہی ہم نے سوچ سکتے ہیں. پہلے تو ہم نے بہت ٹھنڈا جی کی تو ہم نے کہا سکتی ہم نے میں بہت کچھ ہوں بہت لاکھ میں کچھ ہوتے ہیں لیکن میں نہ جی تو پھر وقت نہ سکھائی اور وہ تو میں جتنا ہوں تو سکھ رہے ہیں اور وقت کٹ میں آئی
1: لیکن گزارا کہ ہم قرآن کے دس میں سات میں